mysteries, ut ope misericordiae tu adiuti, et a peccato simul semper liberi, et ab omni perturbatione secordri, expectantes beatam spem, adventum salvum.

Domine Jesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meum do vobis, ne despicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare et quaternare digneris, qui vivis et regnas in

0: Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui arcenum agni vocati sunt.
1: Domine non sovinus,
0: luces tectum, et tantum digerbo, et sanibitum. Amen.